0: onyame ne
1: oma kai godiness ma ba ba ba
0: fa ho paro
1: aja onyame pe yo
0: ti wo fa pe ma ra ni so
1: onyame pe no
0: na onyame
1: ba tu mi aya ma wo